0: i Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Radio Velenje.
2: Ako bo padao dež, pošao sam vjena, jutra najina, ponosno sam vjena.
0: Ker smo radi na kamot.